en stomme film. Know me down and know me lot. Det er svært vidt søvn, det mesen, end min